piam. Veta konsta irdeja, es liako tua nuest, on jäämokko rakstit par luopiam. Veta konsta irdeja, es liako tua nuest, on jäämokko rakstit par luopiam.